0: tilbake til de største rockeklassikerne.
1: Hei, det er Blokschenka. And this is Klaus Meinhardt, the Scorpions.
0: Dette er P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God onsdag, Ellen Befring er på plass i studio. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, eller god morgen til en av dere.
2: Oi.
3: For den andre kommer til å få en litt røff start på dagen i dag, visste dere det?
2: Nei.
1: Dette var ikke noe hyggelig måte å starte onsdagen på.
3: For i hver dag så leker vi jo høna legge, det er jo derfor jeg er og prater på lufta her nå.
1: Ja.
3: Og i mai så har en av dere vært kjempeflink, og en av dere har vært kjempedårlig.
2: Jeg vet jo en som har vært kjempedårlig. Jeg er ganske sikker på at det er meg selv.
3: Du tror det?
2: Ja.
3: Jeg skal vente med å avsløre hvem av dere som har tapt for mai, og som må gjennom en liten pinlig quiz etterpå. Men nå skal vi til dagens oppgave.
4: Hva kom først?
3: TV Norge, eller broren til Elling?
2: Altså, jeg vet når broren min er født.
1: Hvor mange? Du har bare en bror?
2: Ja, jeg har bare en bror.
1: Jeg har bare en bror, og han, hvor gammel er han?
2: Nei, det sier jeg jo ikke til deg da, fordi du husker jo når TV Norge kom. Jeg kan jo ikke si til deg når broren min ble født, men, når du vet jo sikkert med TV Norge.
3: Men jeg kan fortelle at grunnen til at jeg har med broren din, Ellen, er fordi det er verdens sykkeldag i dag, og han er jo syklist.
2: Han er syklist da.
1: Ja. Alexander Kristoff, som er broren til Ellen.
2: Ja.
1: Og,
2: når kom TV Norge, Kjetil?
1: Nei, men nå må jeg tenke på broren din først, for han la jo nylig opp, og jeg kan tenke at en syklist holder til han er sånn 7-38 eller noe sånt kanskje.
2: Ja.
1: Og jeg husker jo at TV Norge kom med Bart og Bram, som vi sa. Det var jo Flatland og Leif Erik Forberg og Helge Hammelhoff Berg og alle mennene med Bart som gjorde
3: TV Norge. Og de tausende guttene.
1: Og alle damene uten stemme. Nei, men hvem av de kan ha kommet først? At her er det ganske close race. Jeg går for TV Norge.
2: Ja, det betyr at du tenker at TV Norge kom før 1987.
1: Ja, at det var rundt i lende der. Jeg tipper TV Norge kom først.
2: Jeg går brorsan, ja. Alexander Kristoff.
3: Ok, da skal vi få fasit. Broren til Ellen kom først.
2: Hey.
3: Du har helt rett, Ellen. Broren din er født i 1987. Det stemmer.
2: Wow, tenk at du møtte broren din som bursdag.
3: Ja, ja. Og så kom TV Norge året etter da. Tror du broren din sykler til jobb i dag, eller?
2: Nei, men hvor kan han sykle da?
1: Tror du broren din har noe jobb i dag?
2: Tror du broren din har jobb? Jeg er usikker på om han har jobb, men vi har ikke diskutert det.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radioen, Ellen.
2: Absolutt.
1: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
1: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det var ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Okay.
1: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
2: Jeg vet ikke.
1: Da må du gulrydde.
2: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gulrydde?
1: Det er når du har for mye gulrot.
2: Det blir for dumt.
1: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
2: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
1: De tar badebussen.
2: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte du som du har skrevet selv.
1: Hva kaller man en mannlig svømmer?
2: Jeg vet ikke.
1: En badekar?
2: Ja.
1: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
2: Ja, en tunnelbanan.
1: Tunnelbanan er helt riktig.
2: For den har jeg hørt før.
1: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre, lurer på om vi får noe bra vær i sommer.
2: Ja.
1: Du skjønte den, eller?
2: Ja,
1: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
2: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner selv.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God torsdag, Ellen Befring er på plass i studio.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Hugin, god morgen. Og vår produsent er som nesten alltid kjæreste Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen. Jeg har jo våknet i dag til at naboen min fortsatt ikke har tatt ned julestjerna.
2: Han har en, er det en rød julestjerne som henger i vinduet der?
3: En rød og en hvit.
2: Ja, det er dårlig.
3: Altså, det er jo helt vilt, det er 4. juni i dag.
2: Ja.
3: 4. juni, synes dere dette er greit?
2: Altså, hvis julestjerna er oppe 4. juni, så skal den være oppe hele året, tenker jeg.
3: Burde jeg banke på og sjekke om det går bra, eller?
1: Ja, det er jo spørsmålet, og det er nysgjerrig på nå. Vet du at han lever, denne naboen, eller?
3: Jeg synes når jeg ser de går rundt på kjøkkenet der og lager seg mat på kvelden.
2: Ja, men det er veldig nysgjerrig.
1: Er du da en sånn type som ringer på og sier at nå...
3: Jeg klager på radio, i stedet for...
2: Nå er det jo lengre, da, på en måte.
1: Så du som er nabo til Niklas...
3: Eller alle andre. Naboer i Norge.
1: Alle naboer
3: med julestjerner vinduet.
1: Julestjerner fortsatt henger opp. Det er noen som ikke koser seg med det, men irriterer seg over det.
2: Få ned den julestjerna.
3: Og så har vi en oppgave til dere, men en liten twist i dag. Spørsmålet er ikke hvem kom først, men hvem sluttet først.
0: Hva kom først?
3: Altså, hvem sluttet først? The Beatles, eller Spanias siste diktator.
1: Det er morsomt. Hvorfor?
2: Det er ikke morsomt, det er bare at jeg har ikke peiling på noen av delene. For meg,
3: du vet ikke når The Beatles sluttet å lage musikk sammen? Har du gatt musikk på ungdomsskolen?
2: Men det er jo så lenge siden, Niklas. Jeg sitter ikke og tenker på musikk hver dag, og jeg har, altså, på Beatles hver dag. Og jeg har i hvert fall ikke peiling på Spanias diktator. Det er sikkert på 90-tallet en gang da.
3: 90-tallet?
2: Nei, for da er han jo skutt allerede. 1987, sier jeg.
3: 1987, vent, hva betyr 1987? Hva skjer i 1987?
1: Skal vi ha et år? Er det en ny konkurranse? Er?
3: Spørsmålet er hvem slutta først av den spanske diktatoren?
2: I 1987 ga Beatles seg, tenker jeg.
3: Ok.
2: Og så må jeg forholde meg til det. Den spanske diktatoren har jeg ikke peiling på. Har du?
3: Du har ikke svart på spørsmålet, Ellen. Vær så vennlig.
2: Ja, men jeg prøver å få Kjetil å svare på. Nei. Han tror at den spanske diktatoren ikke har ført til 1987.
1: Jeg er helt sikker på at 1987 er feil svar på alle måter.
3: Det er det.
1: Så jeg har mest lyst til å bare innkassere seieren her. Beatles holdt ikke på så lenge. Jeg tror de bare har holdt på i 9-10 år eller sånt nå, ja.
2: Altså det går Beatles.
1: Så jeg går for The Beatles.
2: Ok, da går jeg for spansk diktator, ja, da. Hva heter den spanske diktatoren?
3: Det skal du få vite snart.
2: Ok.
3: Det var The Beatles som slutta først. De slutta i 1970. Og da hadde Spanias siste diktator Francisco Franco fortsatt 5 år igjen med diktatur i Spania. Og det er jo ganske sykt. 1975, det er 3 år etter, da var du 3 år gammel, Kjetil, så hadde de fortsatt diktator i Spania. De siste 20 årene så skal diktatøret ha roet seg ned litt. Men de hadde jo dødsstraff i 1975, siste henrettelser i Spania. Og det er ganske sykt etter at The Beatles la opp.
1: Ikke sant? Hvem skulle trodde at vi hadde diktator i vestlige land? Folk som setter opp statuer av seg selv og navngir flyplass etter seg selv og bestemmer hva han skal gjøre.

0: God morgen, sommeren den I gang, og da det viktig å omgi seg med, med hyggelige folk som får en I godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio I dag. God morgen, Trine Lise.
1: God morgen, fin folk.
0: Vi vet at du glad I bading. Når starter badesesongen for deg?
1: Jeg ikke en sånn bader.
2: Nei.
1: Nei, jeg ikke sånn her, åh, nå det litt varmt. Det må være varmt.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Men du sånn som ligger ute I timesvis og koser deg I vannet, eller du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
1: Hvis jeg liksom I varmere strøk, så jeg badering. Og ligger og dupper der I evigheten.
0: Har du badering?
1: Ja, jeg 50 år av badering. Jeg elsker det.
0: Hvordan badering det du har?
1: Jeg sånn stjerne med glitter I. Det fantastisk.
2: Du tar med deg på ferie til utlandet?
1: Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne, Kirsti,
2: ja.
1: Og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med deg på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
2: Du betaler noen for å blåse den opp for deg
1: også? Ja, du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
0: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
1: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
2: Det handler om vilje.
1: Ja.
2: Badering I Oslofjorden, bruker du det?
1: Nei,
2: Nei
1: det ikke enda.
2: Ikke.
1: Ja, men også jeg litt mer redd for ting I vannet her.
2: Mer redd for maneter I Norge enn I utlandet?
1: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her ja. Liksom, her det mørkt.
0: Hva det du redd for da?
1: Hai, hvis det... Hvis jeg er helt ærlig, så jeg redd for hai.
0: Har du sett noe hai I Oslofjorden de siste?
1: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
0: Nei, så ser du for deg et sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du I den der sjøstjerna.
1: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som en fruktfat som litt sånn pynta, litt sushi, sushi-pynt. Men så tenker jeg også at... at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer I et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da mitt, hvis jeg noen gang bank I bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så det sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
2: Tror jeg.
1: Ja, ja. Garantert. Den bare sonarer seg bortover og bare, og det bare, det her vil jeg ikke.
2: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badering.

0: 96 Rocks rockerebus.
1: I rockerebusen tar du første bokstav fra bandet eller artistene du hører, setter sammen til et ord, og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. I premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte. Og i dag skal vi til en jubilant, en som har et jubileum i dag. Det altså et navn vi skal frem til, og her rebusen.

fem bokstaver vi skal frem til et navn, en som har jubileum I dag, P6 til 1904, P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte.

0: Vi godt I gang med å få gode Bon Jovi-historier. Mandag begynner vi å ringe opp finalister, og hvis ikke du vet hva jeg snakker om nå, så må du følge med her.
1: Opplev Bon Jovi I London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Alle de største rockeklassikerne.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
3: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P3.